0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, slijedi pregled najvažnijih događaja koji su se dogodili na današnji dan, 14. oktobra 1939. godine. Više od 800 britanskih mornara je poginulo kada je na početku Drugog svjetskog rata njemačka podmornica uplovila u britansku ratnu luku. 1964. godine Nobelovu nagradu za mir dobio je američki borac za ljudska prava crnaca Martin Luther King.

0: Na današnji dan 1988. Egipćanin Nagib Mahfuz postao je prvi arapski pisac koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Objavio je više od 40 novela i 30 scenarija. 1990. godine Njemačka i Poljska potpisale sporazum o granici na rijeci Odri. Na današnji dan 1999. godine humanitarna organizacija Ljekari bez granica dobila Nobelovu nagradu za mir. Pohvaljen je njihov pionirski humanitarni rad na nekoliko kontinenata. 2000. godine Alija Izetbegović povukao se iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Naslijedio ga je Halid Genjac. 2006. godine Savjet bezbjednosti UN-a usvojio ekonomske i sankcije na uvoz oružja i opreme Sjevernoj Koreji kao odgovor na testiranje nuklearnog oružja. I za kraj 2018. godine u Beogradu umrla Milena Dravić, jedna od najpoznatijih srpskih i jugoslovenskih glumica. U karijeri koja je trajala 60 godina snimila je 90 filmova, u više od 50 ostvarila je glavne ženske uloge i osvojila brojne filmske nagrade.
1: Radio Goražde je fantastičan radio.
2: Ali slušati Goražde radio.
3: Dobro je.
4: Sam da nešto priča.

i ima odličan vid sa zemlje na sedmi sprat. Ja fura jer imam speed. Hajde umori me, uspori me, kada se podigne obori me. Hajde umori me,

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, slijedi pregled najvažnijih događaja koji su se dogodili na današnji dan, 14. oktobra. 1939. godine više od 800 britanskih mornara je poginulo kada je na početku Drugog svjetskog rata njemačka podmornica uplovila u britansku ratnu luku. 1964. godine Nobelovu nagradu za mir dobio je američki borac za ljudska prava crnaca Martin Luther King. Na današnji dan 1988. Egipćanin Nagib Mahfuz postao je prvi arapski pisac

0: Objavio je više od 40 novela i 30 scenarija. 1990. godine Njemačka i Poljska potpisale sporazum o granici na rijeci Odri. Na današnji dan 1999. godine humanitarna organizacija Ljekari bez granica dobila Nobelovu nagradu za mir. Pohvaljen je njihov pionirski humanitarni rad na nekoliko kontinenata. 2000. godine Alija Izetbegović povukao se iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Naslijedio ga je Halid Genjac. 2006. godine Savjet bezbjednosti UN-a usvojio ekonomske sankcije na uvoz oružja i opreme Sjevernoj Koreji kao odgovor na testiranje nuklearnog oružja. I za kraj 2018. godine u Beogradu umrla Milena Dravić, jedna od najpoznatijih srpskih i jugoslovenskih glumica. U karijeri koja je trajala 60 godina snimila je 90 filmova, u više od 50 ostvarila je glavne ženske uloge i osvojila brojne filmske nagrade.
1: Radio Goraž je fantastičan radio.
2: Mali slušat, Goraž radio.
3: Dobro je.
4: Sam da mi nešta priča.